Karton alebo vek a taký porcelán. Som modrý mat, cibulka má, tapety parmazán.